Notte Blu. Permanent Notrui, și Notte Blu. Absolut Notrui, și Notte Blu.

trove dem noți. Dave din șapoi moți, acoiu iau zmem slu, da mi pieva piesmu du, da mi pieva piesmu du.